Ашгар просто чупаны лукеса начар. Бартия шарбазарна вешвик набрания по гликаяку, сансекс на сацу не уволи нефтена на сутандаранг на хатаду. Бангладеш играет на ICC по русски 20 вишва капнати. Бангладеш крикет тим не пача хаса жалана кайнан нита пас мате, трон сапью не самите ни рачна кари. Admission Committee for Professional Diploma Courses द्वारा इंजीनियरिंग में बीजा वर्ष में प्रवेश मेटे ने पहले मेरिट दिया है. डिग्री इंजीनियरिंग में बीजा वर्ष में प्रवेश मेटे 2000